0: Super Maria i morgen i Østfold, Ingenmannsland. Og vi har ikke fått mail fra Ingenmannsland, vi har fått et nydelig bilde fra Søndre Sandøy, vi på Hvaler.
1: Ja, det Renny som har sendt oss en mail på morgenkrøllalfa.nrk.no. På Søndre Sandøy, der meldes det om at det overskyet og grått i dag, 12 grader, litt vind. Og så det et bilde her, det står valmuene blomstrer, det sommer, og Er det de røde der som valmuer?
0: Ja.
1: Jeg tror aldri jeg har sett en valmue.
0: Hæ, det sånn? Jo.
1: Ja, nei, jeg har jo ikke det.
0: Nei, har du aldri sett det?
1: Nei, jeg har aldri tenkt at, oi, det en valmue, men nå vet jeg i hvert fall hvordan en valmue ser ut.
0: Men det ikke også valmuer som, det ikke det som egentlig blir brukt til opium og sånn, de frøa? Det noe spesielt med valmuer.
1: Jeg har veldig liten kunnskap om valmuer, merker jeg akkurat nå, men tilbake i oldtidens Egypt, så nei da, jeg bare tuller.
0: Nei, men jeg tror at det valmuer som har opiumsfrø, jeg lurer på det. Ja. Men det kan jo hende da at Renny har sommerferiefeber. Og det egentlig et ord? Det vet jeg ikke, men hvis du går inn i NRK radioappen, så kan du velge mellom. Det et av alternativene, for vi spør jo i dag, hva slags feber har du? Det fotballfeber, hockeyfeber eller sommerferiefeber?
1: Vanskelig å si. Ja.

Charlie Puth og James Taylor, Change. 2. juni skriver vi på kalenderen. Det er offentlig.

0: Berlin, take my breath away. 6:39, god morgen Østfold. Takk for at du har stått opp sammen med Espen og Beate og Morten. Forbilledlig innsats får vi liksom rett før halv. Hvis du trenger en grunn til å stå opp litt sånn tidlig om morgenen, så er det jo den aller første kaffekoppen. Det er jo dagens beste. Og Morten, han var rett på pletten, sendte bildet av dagens første kaffekopp, og det ser ikke ut som han bare skal ta seg en.
1: Er det verdens største kaffekanne han har? Jeg synes den så så svær ut, nesten som sånn der ølkegg på størrelse med sånn 19 liters fat. Da er du morgengretten hvis du må ha 19 liter med kaffe før klokka 7 på morgenen.
0: Jeg tror det er en vanlig TV-kanne, men for deg, jeg skjønner, fra ditt synspunkt, ja, ser det som en øltønne, ja, det er greit. Ja.
1: Verdens bestefar står også på koppen.
0: Ja, så var det jo dette regnet, det beklager jeg, for at det er jo da forskjell på yr på internett, og for eksempel hvis du går inn på app, en yr på telefonen, ja. For der kan man gå inn på kartet, og jammen meg kommer den bygge, ja. Jeg trodde at det skulle være bare helt, sånn, helt rettferdig vær, overskyet og ikke noe regn i dag. Ja. Det kommer regnet.
1: Ja, det er som i NRK, mobil først.
0: Sant. Så beklager til Renny da, som meldte da om at det er regn på Søndre Sandøy, ganske lokalt, ja, men også Ørje skal få litt regn. Nei, det blir litt regn nå på formiddagen. Get.
1: Deilig det. Er det mange som har tatt seg ferie allerede nå? Det er det store spørsmålet. Jeg snakket med en kar i går som hadde tatt toget til Oslo. Det var nesten ikke folk på toget, og vi stusset litt over trafikken inn til Oslo i går også. Det var ikke så mye trafikk, og det er ikke i dag heller. Du skal langt forbi Tarallerud nå på morgenskvist før du treffer køen. Hvor er dere?
0: Nei, men vi har jo en avstemning i NRK radioappen. Hva slags feber har du? Og enn så lenge så er det jo 57%, det store flertallet, som nettopp har sommerferiefeber.

0: er så fette, si, ser du.
1: Skinny og Bård Ylvis Åker, ser du. Og det er ikke en hyllest av narkotika, det her. Det er ironi.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: Det drøpper banansaus av musa. De beste bildene får man på radio, de aller beste på NRK Østfold. Hilsen Nils Odd. Og det satt han og tenkte på mens vi hørte på Der du brente vår bror, Ruben og Miriam Bryant. Og vi er jo i gang med en tirsdagstest av en slags hype som er bananbrød latte.
1: Latte.
0: Iskaffe.
1: Ja, vi har følt en oppskrift, gjort så godt vi kan. Du bør ha på deg forkle når du gjør dette her, for det er fryktelig grisete, synes jeg, ja. Når du kaster isbitene oppi og sånne ting.
0: Der kommer Heidi også. Heidi har vært og fått restene av bananmelka. Du kan jo ta en kjapp recap, Espen, på hva det er vi nå har oppi koppen her. Her er liksom kanel, hvis du vil ha dryss, Heidi.
1: Ja, vi har hatt kanel, vi har hatt vanillesukker, vi har hatt melk, salt og kaffe, og ikke minst da, den viktigste ingrediensen i en bananalatte, det er da banan.
0: Ja. Og det er vi sånn at det er nok en sånn god ting hvis du har de der bananene som har blitt sånn litt for brune til at det er noe deilig å spise dem. Da kan du enten bake bananbrød eller da lage bananbrød latte. Og vi har også siden det er sommer, for den kan nytes både varm og kald. Vi har valgt å ta masse isbiter oppi.
1: Se nå, nå skal Heidi røre. Hva bruker du? Skrutrekkeren til mikrofonen da?
2: Ja, det er jo den vi bruker til å røre med her. I matlaging i studio, det er, vi har ikke skje. Vi har bare ta skrutrekkeren.
0: Rør litt grann.
2: Men det som er interessant nå, det er jo at dere har isbiter, så dere velger jo den bananalatte med isbiter, mens jeg har jo ikke isbiter, så da kan jo jeg teste den varme typen.
0: Da blir det varm,
2: ja. Ja, for da får vi liksom teste alt.
0: Ok, skal vi ta en sup?
2: Skål.
0: Skål.
1: Og da kjører jentene på dem chugger, chug, chug, chug, chug. Og jeg ser med en gang ingen reaksjon i ansiktet.
2: Den varme var helt nydelig, altså.
0: Nå fikk jeg lyst til å bytte smaket, for at iskaffe er godt, men det er litt sånn rart. Jeg synes at kaffe er best varm. Og nå fikk du med skum i barten.
1: Ja, men jeg merket det.
2: Men nå har det blitt høst for min del. Dette er en høstdrikke, når du tar den varm.
0: Ja, men jeg er glad i banan, jeg. Jeg er glad i banan. Oi, Espen drikker skjøgler.
2: Bermer. Jeg er god på det der.
0: Hvorfor?
1: Nå har jeg prøvd hele banana latte. Og jeg vil si at jeg bommet litt på det krydderet.
0: Kanel.
1: Du tok veldig mye kanel. Jeg hadde veldig mye kanel oppi, så den kverte litt av banansmaken. Men latteien var fin.
0: Ja, men jeg synes det er, sånn, det er en sånn en tidlig morgen, liksom. Sier man kanskje man er bittelitt sleten også på morgenen, setter seg ned da med en iskald som bananabrød latte ute i sola der.
2: Du må si latte. Det må du.
0: Ja, det må du.
2: Det er du nødt til.
0: Jeg tror du både blir litt mett, litt oppkvika og litt friskere. Jeg synes det var godt, da.
2: Jeg synes det var kjempegodt.
1: Ja. Vi kan trille bekenterninger, da. Jeg må trekke fra litt på grunn av for mye kanel, så jeg gir bare en femmer.
0: Ja, men jeg tror det finnes bedre latteier og bedre ting man kan drikke, men jeg gir også fem.
2: Nei, jeg gir en sekser.
0: Åh,
2: ja, dette synes jeg var godt.
1: Og så enkelt å lage.
2: Synes det var bedre enn bananabrød.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om edderkopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindel, var vel en tråd som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo

0: Og så tok jeg kontakt med Statistisk sentralbyrå i den tida, det her var jo på 80-tallet da. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her
1: i Oslo. Og så?
0: Ja, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus i Markveien i Oslo. Og i den, hun som tok telefon der, det visste det seg at hun hadde gått på skolelam i Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos han?
0: Ja, på hybelhuset.
1: Ja, på hybelhuset, tilfeldigvis?
0: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var artig, ja.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke han?
0: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til han noen år etterpå, et par tre år etterpå.
2: Hvor gammel var du da, Elisabeth?
0: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markveien?
0: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i mitt liv som jeg stod utenfor og banket på døra, og han kom og bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg er. Ja, det... Ja. Hva slags dialekt hadde han da?
0: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med litt sånn slang, så han er jo fra Svelvika også, så Hokstuen har han vokst opp i, og ja.
1: Og hvordan da gikk det videre? Hva...
0: Nei, jeg hadde kontakt med han opp i en årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, tar dere inviterer...
0: Han har en liten datter med meg, og min daværende samboer, så far til mine barn. Så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
0: Ja da, vi tok han med oss, og siden han har vært sjømann, så får vi på Bygdøy, Sjøfartsmuseum og kikket, og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg, så vi for opp dit et etterpå, for litt rundt omkring og sånn. Så,
1: og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo nøste jo opp alt sammen.
0: Ja da, det er sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også. Så.
1: Og du er det også? Ja. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
0: Ja, det har mye å si. Det er å få vite sitt opphav. Det har alt å si.
1: Ja, hva er det alt? Hva betyr det?
0: Ja, en ro egentlig, å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jeg det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og så jeg sier, alle har rett og vidt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så, ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier, uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
0: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og... Så, ja. Jeg synes det er trivelig å...
1: Og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
0: deg. Ja, jeg er ikke redd for det, så. Jo, tusen takk for det, så. Ja.
2: Takk for praten.
0: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
2: Hils Storsom.
3: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
4: Jeg er enig.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Nei da, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om. Hidden tracks, de er vel
0: skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro. For nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: Men i gamle dager, lille venn, da har man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med kassett?
0: Ja,
1: se der, kanskje hidden track er på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum, spør deg kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann?
2: Ja,
1: det er det. Er det ett år siden? Nei, det er ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei, det er ikke før 26. juni. Da har jeg jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det,
0: nei, det
1: om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. Nei, i dag er det et helt annet, meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel og hav!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk
1: sjokolade. Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsykkelen, for jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass jeg.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små? Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være. Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse. På en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkhus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Oh, 2 dager? Hvordan føles det?
2: Nei, du må jo ha solbriller for å se på lenge. Men det føles bra, altså.
1: Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, nei, da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det er hugget jeg fulgte, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir ikke kantina sånn. Da. Det er snart. Nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant. Ja.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd,
1: ja. Men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Bare det er 11. juni.
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er ikke.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er den 5 siste siden?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Vil at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
1: Ja,
0: ja. Ja, det var jo veldig rett.
2: Wow. Ja, Trude, hva du holder på med nå da?
1: Nei, jeg må bare flire. Jeg satt akkurat satt i en telefon, så var flaks da at jeg var nettopp ferdig.
2: Oh, ja.
1: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om, det var veldig fint I går da.
2: Ja.
1: Men I dag det overskyet, litt sånn småregn I lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
3: Ja, ja. Hvor det du sitter og venter på godværet?
1: Åh, ja det drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen I den her leiligheten I Leir, som det fantastiske utområdet. Og,
3: nei, bor du I Mandal? Bor du I Mandal, så fantastisk!
1: Nei. Nei, jeg bor I vakre Brønnøysund.
3: Åh, Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se I dag da, I Brønnøysund?
1: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
3: De høres godt,
1: ja. De skal få være der, men de har en misjon dem også.
3: Ja, for det det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
1: Ja, riktig.
3: Riktig.
0: Ja, det var ikke klart.
1: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller den her storhumla, det her...
2: Ja, Sea Kingen, eller Sar Queen, eller hva den heter nå.
1: Ja.
3: Storhumla?
1: Ja, storhumla, ja.
2: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
3: Åh, kalles de for storhumla?
1: Ja, det jo noen kaller det
3: også. Ok, det for at de veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
1: Nei, det noe vel helst for at hun bråker og vises.
3: Ok.
2: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som?
1: Ja, Hege.
2: Ok.
1: Ikke Kristin, det bare med.
2: Ja, det. Jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Heiarop før.
0: Kan melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
2: Ja, se det. Den må ta med deg, Hege. Du, kan du holde inn, så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi sikre på at vi får rett adresse og sånn.
1: Ja, det
2: helt I orden. Ja, supert.
1: En fantastisk dag.
2: Du også.
3: Ha det. Adjø.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Hei til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Hei!
2: Oh, skal vi gå rett på sak, eller?
1: Ja, la oss gjøre det. Ja.
2: Vi skal til India.
0: Ja!
2: Oi, hva dere tror som er musikken i India?
0: Bangla!
2: Ja, kanskje sjanger?
1: Jeg ser for meg Bollywood da. Litt sånn, det er mye rytme, og det er ting som klirrer og litt sånn.
3: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at de kjører så mye sånn europeisk popmusikk. Jeg tror de kjører mye indiske ting.
2: Jeg tror du har helt rett i det. Vi kan høre den som er på topp tre.
1: Okay.
2: Gera Hua.
1: Det var pent da.
2: Veldig fint, vakkert.
4: Fin stemme.
1: Ja.
3: Oi.
1: Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
2: Det har jeg prøvd å finne ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da sånn korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
1: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
2: Du ellers hørte, var den tromme?
1: Det var den dilli.
2: Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noe tromme der. Tabla. Men det her var da, det er jo filmmusikk. Selvfølgelig. Filmen heter Durandar, en sånn spiondrama-film.
4: Ja.
2: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da, i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie. Ja, så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
2: Helt sikkert. For låta heter et eller annet sånn som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
1: Ja.
2: Så det var i 6 minutter den låta her.
1: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk.
2: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
2: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2, vi.
1: Også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
2: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
4: Ja!
2: Dette er en eldre låt egentlig, den er fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon.
4: Low-fidelity?
2: Veldig sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
2: Så låt fra 2013 som har fått sin renaissance.
4: Som har lagt på knittring, og så fikk han en ny vår.
2: Veldig, veldig smart. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
2: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
1: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
2: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se, Sven. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
1: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
2: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Mm. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
1: Det var litt glad her,
2: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig. Han har skikkelig kjærlighetssorg.
1: Nei.
2: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
2: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om denne dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
2: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp. Den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn duett.
1: Og ikke fra en film?
2: Nei.
1: Ok.
2: Jeg tror ikke det.
1: Herlig.
2: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
1: Nei.
2: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
1: Ja.
2: Fløyte av bambus.
1: Nettopp, ja.
2: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
2: Ja, så det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
1: Ja,
2: ok. Så der er vi i India.
1: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her. Klar?
2: Ja, skal vi høre den?
1: Vi
2: kan høre litt i hvert fall.
1: Det er nummer 1, det.
2: Det er nummer 1.
1: Ok. Der har du fløyta, vet du.
2: Ja.

0: innestengt var det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin. B.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ja.
1: Ja, Wasser mit Sprudel und bezahl mit Karte, bitte. Ja, da, ja. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå var det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt, og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold deg fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyhet til dere.
0: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
0: Det er stress, altså. Når du

0: det var Dua Lipa da, med Dance the Night. Og god ettermiddag, Østfold. Det Finn Børge og Katrine her i Eftan. 02062026.
1: Er det det hemmelige agentnummeret ditt?
0: Jeg håper ikke jeg får et så langt nummer når den tid kommer. Nei da.
1: Agent 02062026.
0: Ja, du tok det.
1: Nei, men jeg har alltid mistenkt at du lever et dobbeltliv. Jeg tror du dobbeltagent. Eller ja. I hvert fall agent.
0: Mm. Ja. Ja, men du tok den du. Jeg hørte du sa 26 på slutten der.
1: Mm. Ja, det datoen i dag som litt sånn visuelt ser bra ut med stort sett bare totall.
0: Ja, eller nei da.
1: Snakes er en litt seks der.
0: Men. Ja, det den tre nuller, tre toere. Og to seksere, så et sekstall til der. Så,
1: ja, det det.
0: Ja. Men uansett, dette tirsdag 2. juni, og vi ser frem til tre timer. Nå ble det veldig mye tall her, egentlig. Vi skal være her helt til nyhetene før hos vi, Andrea. Vi.
1: Og vi to, og de to, og det blir fire.
0: Ja. Mm. 17.03 de klare, ja, mens vi på siffer her.
1: Men nå klokka 14.07.
0: Ja, skal vi ta telefonnummeret for trafikk også, da?
1: Siden ja, 841-41-1. Det noen flere tallopplysninger du trenger, så det bare å ringe det nummeret, eller sende oss en melding i appen.
0: Det morsomme her, Veronica Maggio klar her om 10 sekunder med 17 år, så da fikk vi enda mer. Og selv om ikke det noe nummer nødvendigvis i stedet du sender meldinger til oss, så nevner vi jo appen. NRK Radio.
1: Ja da, ja? Jeg har akkurat gjort det, men ja, det greit.
0: Det var så. Jeg fikk da, nå føler jeg at jeg var unnskyldt, for det var så mye tall i hodet mitt nå, ja. At jeg hørte ikke det.
1: Det var ikke plass til mer.
0: Nei, jeg trodde jeg var smart, jeg som nevnte den da.
1: Mm. Ja, men det en god ting kan aldri sies for ofte, vet du.

0: skal straks innom en jubilant I Råda, men så blir vi med Stein Torleif Bjella hjem på ja, hjemlige trakter først her, Sundreberget.
1: Har du mistet mobilen du som hører på, så send en melding I appen om hva som skjedde.

0: Bare meg som falt, Camilla Vigestrand. Før du drar igång det middagstipselykkehjulet her, Finnmøringe, hva håper du at det havner på, eller hva slags kategori da?
1: Jeg kunne tenkt meg en litt spicy gryte I dag. Litt ordentlig god smak, og kanskje en fersk baguette til eller noe.
0: Ok, sommerkoteletter stemmer jeg for. Jeg synes ikke det har vært noe grillmat som har...
1: Har du grillet?
0: Nei.
1: Ja, men, nei, jeg skjønner.
0: Men det jo for alle andre også. Ja. Nei, men dra I gang da.
1: Det ble hverken koteletter eller, hva var det jeg sa, gryte. Bakt øret med poteter, sandefjordsmør og agurksalat en sommerklassiker.
0: Og den kan jo både legge på grillen eller bake I ovnen.
1: Ja, ja, steke eller koke eller hva du vil.
0: Ja, men du sa bakt øret,
1: ja. Ja, ja, hvis, ja, det vårt forslag, men hvis du vil ha kokt, så får du gjøre det.
0: Jeg var bare kverulant her nå.

0: tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg på ferie altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette ja. Er videregomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og det gjelder verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola,
1: ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier at jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var Bamsemoms og Solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, fordi du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det... Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes Bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, «Hei, det jeg alltid savner mest når jeg ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.»
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå, i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Sondre Justad. Musikken hans er jo nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja,
0: som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten Ting som er på moten igjen.
1: Ja,
0: ja,
1: spennende.
0: Det er ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Å ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja. Ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Så de er jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De er smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke er så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså gramofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå er jammen i meg CD-spilleren veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, tror jeg.
0: Nei. Har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det er nostalgisk da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig så sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack-sak.
1: Som står i garasjen?
0: Ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også?
0: Nei,
1: eller?
0: Nei. Det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig uten forsterker.
1: Så den bruker du når du er i garasjen? Og hører på...
0: Det er en veldig fristende idé å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å... Og holde på litt ute i der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jeg snekrer og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Men det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures det av meg. Kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økt. Det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere, og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper, på de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi lite CD-spillere dere.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor,
0: og det er nok
1: men har
0: de
1: gått
0: nostalgi.
1: Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plateselskapet.
1: Mm. Visst nok. Det meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det er så viktig å få med mobilen.
0: Du skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den er over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripete, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja, ja nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

Du har startet fra Elle Meia. Jeg vet ikke om du er blant de som har barn, eller har hatt barn i denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre i barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste i tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de er gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det er så mye, sant? Er det ting som du mener er essensielt å ha i hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding i NRK Radio-appen.

Staying Alive med Bee Gees er ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I høyrebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Der kling Marius Millers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinlender for meg X, og Hellbillies først da, den finest jeg vet.